0: Officium de sabbato, hebdomade tertiae psalterii.
1: Canit corus religiosorum ex ordine cistercensium e sancti Bernardi, monasterio Rome apud Termas, et corus regina pacis.

Deus nostre fons et origo salutis, ita nos fac semper vita nostra tuam gloriam profiteri, ut et in cedis a tua numquam laude cessemus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Gesù Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres et sorores, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo
1: Deo
0: omnipotenti,
1: onnipotenti
0: et
1: et vobis
0: vobis fratres et
1: fratres,
0: sorores, quia
1: quia
0: peccavi
1: peccavi
0: nimis,
1: nimis,
0: cogitatione,
1: cogitatione,
0: verbo,
1: verbo,
0: opere
1: opere
0: et
1: et
0: omissione,
1: omissione,
0: mea
1: mea
0: culpa,
1: culpa,
0: mea
1: mea
0: culpa,
1: culpa,
0: mea
1: mea
0: maxima
1: maxima
0: culpa.
1: culpa.
0: Ideo
1: Ideo
0: precor
1: precor
0: beata
1: beata
0: Mariam
1: Mariam
0: semper
1: semper
0: virginem,
1: virginem,
0: omnes
1: omnes
0: angelos
1: angelos
0: et
1: et
0: santos,
1: santos,
0: et
1: et
0: vos
1: vos
0: fratres
1: fratres
0: et
1: et
0: sorores,
1: sorores,
0: orare
1: pro
0: pro
1: me
0: me ad
1: ad
0: Dominum
1: Dominum
0: Deum
1: Deum
0: nostrum.
1: nostrum.
0: Misereatur nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput duodecimum, tema: Cominatus est eis, ne manifestum eum facerent, ut adimpleretur quod dictum est. In illo tempore, exeuntes Pharisei consilium facebant adversus eum, quomodo eum perderent. Iesus autem sciens secessit inde. Executi sunt eum multi, et curavit eos omnes, et cominatus est eis, ne manifestum eum facerent, ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem. Ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus, in quo bene placuit anime mee. Ponam spiritum meum super eum, et iudicium gentibus nunciabit. Non contendet, neque clamabit, neque audiet aliquis in plateis vocem eius. Arundinem quas satam non confringet, et linum fumigans non extinguet. Donec eiciat ad victoriam iudicium, et in nomine eius gentes sperabunt. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.

0: Ți fi sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placiat tibi, Domine Deus. Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et ab peccato meo munda me. Orate, fratres et sorores, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte.
0: Respice, Domine, munera supplicantis ecclesiae, et pro credentium sanctificationis incremento sumenda concede. Per Christum, Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo
0: sursum corda.
1: habemus ad Dominum.
0: Gratias agamus, Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, et cum et salutare nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius mortem in caritate celebramus, resurrectionem fide vivida confitemur, adventum in gloria spe firmissima prestolamur. Et ideo, cum sanctis et angelis universis, te collaudamus sine fine dicentes.

Igitur clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedica sec dona, ec munera, ec santa sacrificia illibata. In primis, que tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tuo, Papa nostro Leone, et Episcopis nostris, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei cultoribus. Memento Domine formulorum, famularumque tuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel cui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibi quereldunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sit et beati Iosef, eius dem virginis ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settaddei, Lini, Cleti, Clementi, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme e Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur auxilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familie tue, quesumus Domine ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam ad scriptam ratam rationabilem, acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi fili tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pridie quam pateretur accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum ad te Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditu.

simili modo post concenatum est, accipiens et umbre clarum calicem in sancta sac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium Fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur.

0: Donec venias.
1: Unde et memores, Domine, nostra servi tui, sed plebs tua sancta, eius dem Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus preclare maiestati tue, de tuis donis sacdatis, ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supraque propitio ac sereno vultu respicere dinieris, et accepta habere sicuti accepta habere dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et quod tibi obtulit summus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube hec perferri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod exaltaris participatione, sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedizione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum, famularumque tuarum, qui nos precessirunt cum signo fidei, et dormiunt in sonno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigerii lucis et pacis ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, parte maliquam et societatem donare dinieris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso est et tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
0: Amen.
1: Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
0: Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula.
1: Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e amque, secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
0: Amen.
1: Pax Domini sit semper vobiscum.
0: Et cum spiritu tuo.
1: Offerte vobis pacem.
0: Amen.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus ut intrae sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
0: Corpus Christi, custodiat me in vitam aeternam.

0: Oremus. Sumptis muneribus, quesumus Domine, ut cum frequentatione misterii crescat nostre salutis effectus, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.
1: Deo gratias.
2: Statio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebrationem.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona, oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in primis pro Episcoporum Sinodo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis Mysteriorum Contemplatio, oremus, Deus qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae quibus dedisti regimen discipline, ut plebs tua ad veritatis admonitionem pleniorem et sanctitatis tibi acceptum, ducatur augmentum. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

0: Mysteria Gaudiorum, Incarnationis Mysterium, Angelus Gabriel nunciavit Mariae, Maria concepit Spiritus Sancto, et Verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Iosef subtitus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte fuere exemplis instrui, et consortium concepit sempiternum. Amen.
0: Visitationis Mysterium. Maria Virgo Elisabeth visitat, et magnificat Dominum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Joseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consepis sempiternum.
0: Nativitatis Mysterium, Iesus in Bethlehem nascitur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utius et auxilium, familiae sancte tuae exemplis instrui, et consortium consecri sempiternum.
0: Presentationis Mysterium, Iesus in templo presentatur, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utrius per auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecri semper caenum.
1: Amen.
0: Inventionis Mysterium. Puer Iesus Deis, quae patris ipsius sunt solicitus, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utrius que auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris semper caenum. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Cardinali Zuppi ac ebdomada in missionem Ucraina madit, iterum regionem a Russia opugnatam ille visitavit, carcerem quoque in visit ubi milites Russi detinentur. Pontificia Academia provita oppositionem suam adversus quam libet eutanasie formam confirmat, cum legati franco-gallici feria quarta propositum legis de morte volontaria approbaverint. Ex Arche Gondulfi, preterita die dominica, post orationem angelicam, Leo decimus quartus solicitudinem suam de bello in Medio Oriente iterum significavit. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus nuncios latinos, dicit Xaverius Sartre. Cardinalis Zuppi, preses conferentiae episcopalis Italiae, ac ebdomada iterum iam ab initio belli, Ucrainam visitavit. Legatus peculiaris sumi pontificis, capitanem Chioviam, profectus est, atque locum detentionis militum russorum invisit. Deinde, Leopolim petit, ubi profugos, a communitate sancti agili adiutos, convenit. Refert nobis Alexander de Carris.
2: Cardinalis una cum nuncio apostolico in Ucraina, captivos belli, qui pro Russia proprie Leopolim pugnaverant, atque nunc detinebantur occurrit. Matteus, se simpliciter appellans, circiter decime orum convenit, eisque dixit. Papa Leo me et nuncium, uc misit ut magnam spem vobis afferremus, et ad futurum respicere possetis. Ille enim pro vobis orat, ut bellum finiatur, atque domum redire possitis. Dona porrigens addidit, Papa mii dixit ut clavis annulum vobis afferrem, spero fore ut mox clavem domus vestre ibi inseratis, ut domum aperiatis et vestros carissimos complectamini. Chiovie precationem lingua ucraina recitavit, concede pacem iustam, ut captivi domum redire possint, pueri familias suas iterum amplectantur, dispersi reperiantur. Nobis omnibus inspira fortitudinem et sapientiam, ut pacis artifices simus. Leopoli quoque sedem communitatis sancti egidi visitavit, ubi propinquitatem atque sollicitudinem pape Leonis iterum confirmavit.
1: In Franco-Gallia, die Mercurii, legati legem de morte volontaria suffragiis probaverunt. Pontificia Academia provita oppositionem suam adversus omnem eutanasie speciem denuo confirmavit. Cancellarius, reverandus Ciucci, declaravit precipuum esse hominem comitari atque adiuvari extremum vite tempus plene vivere. Silvia Guidi narrat.
3: Cancellarius Pontificie Academiae Provita aperte declarat: Fratres alis fratribus vitam auferre non possunt, fraternitas enim vite non morti inservit. Dicit etiam, aut facile esse normas pro universa societate constituere. Qua propter addit, omne tempus atque omnem sapientiam necessariam sumamus, ad civilem societatem edificandam, quae vitam humanam tueatur. Monet etiam de periculo ne iterum emergat, id quod Franciscus Papa culturam abiectionis appellavit. Inter responsiones autem quas ecclesia offerre potest, proximitas eminet. Ad sunt quoque levamenti cure. Disciplinaque gravem interrogationem serio accipit, eam scilicetque in corde eorum habitat, qui conditiones difficillimas experiuntur. Oportet denique homines adiuvare, ut ad prudens discernimentum perveniant.
1: Prima Dominica commemorationis estive sue apud Arcem Gondulfi, post orationem angelicam, Leo decimus quartus animum suum ad multas orbis terrarum regiones convertit, quae bellorum conflictibus vexantur, undi presertim cives gravissimas passiuntur aerumnas. Desiderium meum deno exprimo inquit, ut iter dialogi, o cursus atque artis diplomatiche constanter et perseveranter persequatur. Tandem ad finem pervenimus, nova proxima hebdomada abebitis. Varete.

Lectio Epistule Secunde Beati Petri Apostoli. Habemus firmiorem propheticum sermonem, cui benefacitis attendentes, quasi lucerne lucenti in caliginoso loco. Donec dies illucescat et Lucifer oriatur in cordibus vestris. Hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia scripture propria interpretatione non fit. Non enim voluntate humana prolata est prophetia aliquando, sed a Spiritu Sancto ducti locuti sunt ad eo homines.

colligite primum zizania et alligate ea in fasciculos ad comburendum, triticum autem congregate in orreum meum, dicite Dominus.

0: te primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum. Triticum autem congregate in orbium meum, dicit Dominus.
1: Christum, in quo letantur omnes, qui sperant in eum, deprecemur, respice et exaudi nos, Domine.
2: Respice et exaudi nos, Domine.
3: Testis fidelis et primogenite mortuorum, qui lavasti nos a peccatis nostris in sanguine tuo, mirabilium tuorum redde nos memores.
2: Respice et exaudi nos, Domine.
3: Quos evangelii vocasti precones, strenui et fideles dispensatores misterii regni tui inveniantur.
2: Respice et exaudi nos, Domine.
3: Rex pacifice, veniat spiritus tuus in illos cui populos regunt, ut oculos in pauperes miserosque convertant.
2: Respice et exaudi nos, Domine.
3: Consule iis, qui discrimen ob genus colorem, condicionem, sermonem aut religionem patiuntur, ut iurium suorum ac dignitatis agnitionem consequantur.
2: Respice et exaudi nos, Domine.
3: Omnes, qui in tuo amore decesserunt, beatitudinis redde participes, cum beata Maria Virgine et omnibus sanctis tuis.
2: Respice et exaudi nos, Domine.

0: Propitiare, Domine, famulis tuis, et clementer gratiae tue super eos dona multiplica, ut spe fide et caritate ferventes, semper in mandatis tuis vigili custodia perseverent. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuo spirito tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona, oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in primis pro Episcoporum Synodo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, oremus, Deus qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae quibus dedisti regimen discipline, ut plebs tua ad veritatis admonitionem pleniorem et sanctitatis tibi acceptum, ducatur augmentum. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut

0: Mysteria Gaudiorum, Incarnationis Mysterium, Angelus Gabriel nuntiavit Mariae, Maria concepit Spiritus Sancto, et Verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Iosef subtitus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium conservisem aeternum. Amen.
0: Visitationis Mysterium. Maria Virgo Elisabeth visitat, et magnificat Dominum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Iosef subditus domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tuae exemplis instrui, et consortium consecri sempiternum.
0: Nativitatis mysterium, Iesus in Bethlehem nascitur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria,

0: nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
0: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac-nos utiusque auxilium, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecri sempiternum. Amen.
1: Presentationis Mysterium, Iesus in templo presentatur, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei,
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Iesu Christe,
0: qui Maria et Iosef subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac-nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecri sempiternum. Amen.
1: Inventionis Mysterium. Puer Iesus de iis, quae patris ipsius sunt solicitus, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen

0: Amen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Joseph subtitus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utilus per auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris amicarium. Amen.